Ptičje bledilo od crne ka bele. To je mesto postalo svetilište. Dok su prvih godina porodice dolazile u crnini, kasnije je boja njihove odeće osvetljavala, oživljavala. Prvi nagovešta i tople crvene